0: Sanying a, Australia lo chu ni hi, rang a ki xia ke me we.
1: Kusul tu xia nani, pi lang chu yom xiu.
0: Ma li, rang lin zi yu da zhu a jie yin si, nga ke ma li ya ka li yin na. A me rang nu ge xin ma li, mo rang zhu xi jim jin di zhu suan za, su da nim do qin nian le long de che ri, mo rang ke rang me su ma bie.
1: Amla, zi yu nye chung mu da.
0: Rang chung mu ma li. Mo rang ge nian san de zhuang bie ma zi, nian kim zai me su suwa. Jige phala chobu dile.
2: Chobu dile.
0: Jige phala kina nyu chin shtu. Peje di tam chu de la pasin cha.
2: Ale. Ni rob chi ge tam chu wa sap chu ji.
0: Ale. Jige phala. Ni cha to ne tam chu de la di chi cha chen thong ju. Cha zhen min de mong shi da tu. Ke se ki ran ze ji yu no.
2: Cha de ge bi.
0: Hm.
2: Ni sam shi da.
0: Oh.